رماد وكتر مديك وهبريح لعبنا وبقى فين ما مشايتنا وهبريح لعبنا وبقى فين ما مشايتنا ومشت ايام وجت ايام ومشت ايام.